Giovanni la Pecula, un hakala le makarepi, ya es sábado. De 6 horas y 54 minutos. Na hire que si sasa inone panyaka sikina kutosondi pi heron. Okala wewe wakele baba choro tokelele yo hela baiko. Ona wera we havale, ona panya wawe hiwe wa hisu walele. Oni mu ikumi here kina kutho, wa hie kana mane hawaka. Ntone rake si sasa vanela.

bahlekeleva ninru patereka mitekusa ku mununu mone makua bahlekeleva ninru patereka mitekusa ku mununu mone makua bahlekeleva ninru patereka mitekusa ku mununu mone makua Bahlekin leva, ningru pajereka mitekusahu mulu mone makua. Bahlekin leva, ningru pajereka mitekusahu mulu mone makua.